Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vordi un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Ar tavu guru.
0: Kungs pīvērs savu ausi un uzklausi mani. Mums Dievs atpestē savu kalpu, kas pasaļauj uz tevi. Kungs apsažāloj par mani, jo uz tevi es saucu ikdienas. Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsadzēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojies ar dūmām, bodim, darbim un novadēba. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas. Aizdod par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu ticēgūs sirdis, dori vienprotīgas centīņos pie tevis, dovoj savai tautai mīlestību pret tavam baustēbam un ilgas pēc taviem apsūļējumiem. Ar šamā mainīgajā pasaulī mūsu sirdis nosastiprināja patīsā prīkā caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules tesalonikiešiem. Kas atsatīts uz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sasapulcēšanu ap jū, tad mēs jau uzlūdzam broļi, lai jau sporoku otri nesauktu šaubētīs savā protā un anosabētu ni no gora, ni vorda, ni no škītami mūsu rakstētas vēstures, it kā kunga dīna būtu jau klot, lai neviens jau snapībīgi nekaidā veidā Tam Dīvs jau ir arī aicinojis ar mūsu evangēlijā sludinošanu, lai jau īgeltu mūsu kunga Jēzus Kristus gūdeibu. Tāpēc broļi stovīt stingai un turītājs pie tradīcijām, ko jau īsamocēt vai nu dzīvo vorda vai nu mūsu viestuļas. Bet pats mūsu kungs Jēzus Kristus un Dīvs mūsu tavs, kas mūs ir mīļojis un mums ir devis savā žēlestībā mūžēgu īprīcinojumu un labu cerēbu, lai īprīcināja un uzstiprināja jūsu sirdis ikvīnā labā darbā un vortā. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicējuma dīvam.
0: Kungs dīvs noklāja tīsotu zemi. Kungs dīvs noklāja tīsotu zemi. Sokit pagona ļaudim, kungs ir valdnīgs. Es nustiprināju pasauli, lai tai nasakust. Es tīsos tautas pēc patīsēbas. Kungs dīvs noklāja tīsotu zemi. Lai prīcojās dabas un gaviļai zeme, lai šauc jūra un viss, kas tur mojai, lai gaviļai visi lauki un viss, kas tam uzdzīvoja. Kungs dīvs noklāja tīsotu zemi, it visi meža kūki, lai gaviļai kunga vaiga priekšā, jo es tivojās, jo es noklāja tīsotu zemi, pasaulīs tīsos pēc taisnēmas un tautas savā patīsībā. Kungs dīvs noklāja tīsotu zemi. Alleluja. Dīva vorts ir dzēvs un īgdarbēks, tas ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus runodams sacīja, bāda jums līkulēgi rakstu zinotoji un farizēji, jo jau uzdūda dasmatu daļu no mātrum un dilnem un kiminem, bet naīvārojat svarīgo ko likumā, taisnēbu, žālsirdēbu un ticēbu. Šūs jums vajadzēja darīt un arī tūs nāctot, jau soklī vodūņi, kas izkoša tūdu, bet nūrējat kamīli. Bāda jums līkulēgi rakstu zinotoju un farizēju, jo jau stērēja bikera un bļūdas orpusi, bet īkšā tīra varas darbu un atērēbas pilni. Oklais farizēja iztērējas pirms bikera un bļūdas īkšīni, lai arī orpusi tad kļautu tēram. Tas ir kunga vorts.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uztecot visas cilvēku vajadzības dīvam, lauksimēs. Lauksim par visiem ļaudim, lai jī redzot pasaulē dīva darbus, spātu pazēt un gūdinot radētoju. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par mūsu ticēgiem, lai jū laukšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz dīvu. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par mūsu pašim, lai Dīvs sauta mums īkšējo gaismu, kas vadītu mūs visus dzīves ceļos. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri nekad nesadaudzās, lai Dīva žēlestība sasniedz arī jūsu sirdis. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvietu cilvēku cīšanu kara, lai Dīvs dovotu mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lauksim svātos mēs nodomos par dzīvajiem prīsterim Rinaldu un Haraldu un par dzimtru un ilgu jūs dzimšanas dīnā, lai Dīvs dovoja visiem vajadzīgos dīvu žielestēbas. Mēs tevi lēdzam, kungs un Dīvs.

0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dod mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot nepagurtu tev kalpot caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai uz šī ūdiņa un vienam uzslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškie bezdalībnīki, kas esi labvienīgs pieņem mūsu cilvēcisku labu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēju, ko tev upurējam. Vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus garā un satriks uz sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri un tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs, ar vienreizie upuri tu īģivi sev adoptieto tautu, žēlīgi dovē mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tāvs, pasiteikt un dzīvot tev gūdības un slavas himnu. Jo ar tava dāla evaņģēlija vordu tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vienā baznēcā, kuru dzēvinojot svāto gora spākā, tu naporstoji tamā, pulcinot visus cilvēkus vienā saimē. Atklājot tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoja tavas valstības svietēgu cerēbu un mirds, ka ir tavas uzticēbas zēme, ko esi sūlējis uz milžiem mūsu kungā Jēzū Kristu, un topies kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs vierz zemes namitēgi tevi slavējam, lēdz ar visu baznēcu vienotā balsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis spūku Dievs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu, kungs, tu, Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsinokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulsnoti kūpā, un kod, kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topies, vismēlēs tāvs, tevi lildzam, sivti tavu svātu goru, lai jis svātdara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādējūs vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Spēcīgā veidā pēc vakariņām izpaiemis bikeri, tev pasateica un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, svātais Tāvs, pīminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, caur kuru jo cīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdēbā, lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot Jū atnokšanu, un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūko labvēlīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudiņu upurs, un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžībā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asti pieejamam.
1: Kungs ar evaņģelija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticīgajiem un Tavas tautas ganītojumu kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visu vēskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnoteibas un saskaņas pravītiska zeime.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kuru ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšumcelšanā, dovēt viņu dzīvības pilnēbu. Ļaun arī mums, pēc zemes svācaļoma īīt mūšēkajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un sadraudzēbā ar Vissvātoku jaunavu Mariju Dīva dzemdētoju, ar apostuļiem un mūcakļiem, un visiem svātajiem mūžēgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnūk tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieras zemes mūsu dīniškū maizi, dūd mums šodien. Un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, nu visa ļauno un labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāls debas spākā vienmēr esam breivi nu grāku un pasargoti nu jebkaidanā mīra. Gaidot svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus apmokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacījies saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu kārtu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi.
2: Pakstakum.
0: Pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar tava gribu, un svāto goro leidzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoja mani no visom unom nataisnēbam un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bausleibas un naļauj mani nekot no tevi šķiertīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordum un atviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargāja mani mūžēgajai dzēvē.

Kungs, lai ar tevi ir dvēseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam vecīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajā dzīvē. Kungs, tava darba augļi piepilda zemi, lai ievogtu no tēruma maizi un veinu, kas sīlīgs vai cilvēka sirdi.

0: pateikami caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūs svietības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījamie Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar Ukrainu. Turpinējoties Krīvijas uzbrukumiem, Ukraina pilna mārūga kara apstokļos vakar jau pīktu raizi sagaidīja valsts lalokos svātkus nātkreibas dīnu. Valsts karūga dīnā notika daudzi dažādi pasaukumi, bet tikai aizlīgta cilvēku pulciešanos dēļ drūšēbas apstokļiem. Krīvijā arī vakar uzbrukus tirdzinīcēbas centram epicentris Odesas aplēcīnī. I tur turpinējās glopšanas darbi, bet uzbrukumi itimos dīnos bijuši arī citvīt, itējos nogalinot īvainoti cilvēki. Francija pīgodos Ukrainai jaunas porgivie raķetis, tai sazdīm paviestie Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Apsīmšanos paužot pēc Kīves aicinājumiem nodrošinot tā papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus. Ir cīši svarīgi nodrošinot Ukrainu ar visiem vajadzīgajiem līdzekļiem, kap te varētu aizsargot savu gaisa telpu ja apturēt to agresiju. Tā Macrons pauda platformā X, tas sakot, ka telefons sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski informējas par milzu atbalsta stiprinošanu pīgodos par givē raķetis imulsu sadarbības turpinošanu. Ukrainā ir gandrīz beigušos portģivie raķetis, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmam Patriot. Taitumā nedaļā ziņo amerikāņu telekanāls CNN atsasaucoties uz Ukrainas amatpersonam. Bet naktīs pirmadienu Ukrainas līdrabotu izraisējuši gunsgrākus tēmekļa tirdzinīcēbas uzņēmuma Ozon noliktavos Krīvejas Krasnodaras iz Stavropoļas novados. Kairē Dagestānā jādigajā ziņoja Telegram kanāli i vītujos varas īstodis. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondrātevs apstiprinojas, ka noticis uzlidojums Krasnodarē, kura rezultātā aizdegušos noliktavas telpas taču konkrētu uzņēmumu jis nav minējis. Vēlāk palika zināms, ka gunsgrāks izcēlīs Ozon Krasnodaras loģistikas centrā. Uzņēmums paziņojas, ka cītušu nāsūt. Krasnodaras mērs Jevgeņijs Naumovs paziņojas, ka nutrīkto litrabota atlauzes privātā bērnu centrā nogalinošas divas bērnas, vēl 7 bērnī divi pieaugušie dabūši īvainojumus. Tikmēr neatkarīgais tēmekļa izdāms Astra ziņā, ka litrabota uzbrukuma rezultātā izcēlījis gunsgrāks arī Ozon noliktavā, Ņevino Minskā Stavropoļas novadā. Tikam jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnams, atcerunoties Ukrainā savā pirmajā orvalstu vizētā, ir nodevis Ukrainai tolis darbēbas raķešu Skalp prasījumus. Skalp ir tolis darbēbas spurnoto raķete, kas tiek ražota Francijā, ir britu raķetes Storm Shadow ekvivalents. Obos izmantotas kūpēgas Franču Briču tehnoloģijas. Itos raķetes eksporta versijas darbēbas rādījus spursnīts 250 km, savpus bāzes versija saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem var sasniegt mierķu satolumā, kas spursnīts 500 km. Itas īrūtas piemērots nocītinot mierķu komandu punktu noliktuvi i tiltu spredzinošanai. Lielbritānijas valdības paziņojumā sacēts, ka itis lēmums ļaušot Francijai Ukrainai virzēties iz priekšu ar raķešu montāžu Ukrainā. Bērnams arī paziņo, ka apvienoto karalisti apsajāmusies palīdzēt Francijai, sataisīt tolis darbēbas raķešu ražotnis Ukrainā. Britu izdevums The Guardian gan atzīmē, ka visdrīzāk paīs godi, lai dzitēdis ražotnis reāli uzsoks darbu. Bet mūsu pašu amatpersonas cerējas cīšoku sadarbēbu ar Ukrainu dronu ražošanas jomā. Proti Latvijas premjers Andris Kulbergs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis, vakar gastīja Kijevā, kur notikus Latvijas amatpersonu tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tos laikā cita starpā porunotu dronu vīnošanos aiztinošana ir runots arī par Latvijas īspējumu īpirkt dronas i citas aizsardzības stiprinošanai vajadzīgos sistēmas no Ukrainas. Itamos dīnos Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu dasadalās navin Ukrainas neatkarības dīnē veltētajos pasaukumos labas gribas koalīcijas saīsmē, bet arī teikās ar Ukrainas amatpersonam, kā porunotu aktuālo sadarbību. Jūlijā Krīvejas kontrolētajā Kenigsbergas apliecīnī notikušas armijas vojcēbas, kuru ītveros izspēlāts reicēbas scenārijas mobilizācijas gadījumā. Atsaucoties uz rītmu izlūkdienesti postojumu viestē laikraksts The Wall Street Journal. Ovūti nūroda, ka vojcēbos īpaši porbaudēt armijas gatavēbu mobilizācijas pasociņu veikšanā reģionā, kā arī izspējas izvītot mobilizātos nodrošinot to apgodi i apbruņošanu. Rītmu izlūkdienesti postoja apgalvē, ka līdzīgas vujcēbas notiek arī citos Krīvejas reģionos, nav precizējot, kur tīši. Krīvija pieprasa citam valstim aizliegt demonstrācijas pie Krīvijas viesnīcēbam valsts dūmis vieliešanu laikā. Sumijas orlietu ministri apstiprino, ka no Krīvijas orlietu ministrijas ir saimta nota, kurā ir pieprasīts pastiprinot drošības pasaukumus pie Krīvijas viesnīcēbas Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembram Krīvijas pilsūņi varēs nobalsot parlamenta vieliešanos. Krīvija arī pieprasa, lai pie viesnīcēbas nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Tikamā ASV nevadišu štāta amatpersonas aicinošas dzīvotojas sevi, ko ētīstēkai. Bieja dēļ savvaļas gunsgrāks strauji tivajās Rīno pilsātai. Evakuēti apmēram 42 tūkstoši cilvēku, bet vēl 45 tūkstošam dūts rēkojums gatavēties evakuācijai. Raidsabīdrībai CNN sacīja Rīno mēre Hilarija Šīva. Gunsgrāks, kas socēs nedēļas beigos, ikuram dūts nosākums Havk Fire, leids svādinis piecpuždīnē biepūriems 15 tūkstoši sakrus, ieplūsējās apmēram 8 km attālumā no Rīno, kur balstoties uz pagojušo godu tautas skaitēšanas datiem dzīvoja vairāk nekā 280 tūkstoši cilvēku. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir laimosim mīrēgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. Augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Vladimiru Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Laosas tautas demokrātiskos Republikas orkortēju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnīki parlamentā bija izradušīs īpazēšanos vizītos. Tikotīs ar Panamas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kūpējos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvētu iz noteikumiem balstēto starptautisku kortēvu. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā īvālātos daļēju valsts. Savukārt tikotīs ar Paragvajas viesnīku, pusis paudē interesi attaisti atsīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļēgums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosur valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Laosas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, aicinoja stiprināt sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļēju valstim. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nozaras nosīs vierīnēks Mildīnu omotnīcēbas tiergs. Šūgat omotnīcēbas tiergā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku, gad kūpēji izdaļēbnīku skaits. Omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklātojas prīcēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēļās aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklātoja varās īpazēt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izagodotīs skaistus noderēgus sadzēvis priekšmetus, rūtes, apģerbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Mildīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir izpieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis, radēt reizī tradicionālus un mildīnīgus darbus. septembrī Rāzeknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veltētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi. Dīnas programmā būt īspiejai īpazēt muižas kultūrviesturisko montojumu, pīzadaļātīs paaudžu meistardarbnēcā apmeklēt izstodis, baudēt mokslu un pušdīņas labdarē bez pop-up kafejnīcā. kai arī klausījāties prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dienas centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusija kultūras montojums krīzes situācijos. Tamā pieredzi un zinošanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomis lūcekļā. Montojuma dienas programmā nozēmē gavīta atvēlēta arī mokslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinieces Renātas Kutkienes grafikas darbu izstoļa Krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv. Visos dienas notikumos ieja bez moksas.
1: Laika ziņas.
2: Šodien sauļi breižamais klosi mokūņi, kas centrālajos un austrumurēnos atņesis arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārenai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība var pastāvēt tikai brīvībā. Leon 14. Iet svētā Jāņa Pāvila 2. Pēdās un uzstājas tautu draudzības mītiņā. Šodien padziļināti atskatīsimies uz pāvesta pasturālo vizīti Rimini. 24. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Pirmdien pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma Sīru pareizcīgo baznīcas Turcijā patriarchālo vikāru, Mercedesas Luhanas arhibīskapu no Argentīnas, Kopjapo diecēzes bīskapu no Čīles, Beļģijas bīskapu konferences priekšsēdētāju ar dažiem Beļģu bīskapiem, Portugāles militārā ordinariāta delegāciju un Marso Deto fonda 150 locekļus no Spānijas. Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības, kultūras un sociālo projektu atbalstīšanu.
1: Rimini tautu draudzības mītiņš pulcina dažādu kultūru un reliģiju cilvēkus jau vairāk nekā 45 gadu garumā, tādējādi kļūstot par dialoga un savstarpējās vienotības veicināšanas telpu. 22. augustā pavests Leon 14. kļuva par otro pavestu pēc svētā Jāņa Pāvila 2., kurš klātienē apmeklēja šo mītiņu.
0: Tautu draudzības mītiņa, ko dēvē arī par Rimini mītiņu, vēsturē aizsākās 1970. Gadu beigās. Kādai draugu, kurus vienoja kristīgā pieredze grupai, radās vēlme atklāt un nodot citiem to, kas mūsdienu kultūrā ir skaists un labs. Tā 1980. Gadā radās mītiņš.
1: Jau no paša sākuma tas tika iecerēts kā vieta, kur tikties dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem, kā telpa, miera, līdzās pastāvēšanas un tautu draudzības veicināšanai. Tā pamatā ir pārliecība, ka cilvēkus vieno vēlme pēc patiesības, labestības, skaistuma un taisnīguma.
0: Vairāk nekā 40 gades uz Rimini dodas politikas, ekonomikas, zinātnes, reliģijas, kultūras un sporta pasaules pārstāvji. Sanāksmēs, debatēs, izstādēs un priekšnesumos tiek apskatīti gan lieli sociālie un politiski izaicinājumi, gan tēmas, kas saistītas ar zinātni, mākslu, literatūru un ekonomiku.
1: Viena no mītiņa svarīgām iezīmēm ir atvērtība dialogam. Tajā piedalās dažādu konfesiju kristieši, jūdi, musulmaņi, budisti un cilvēki, kuri netic. Atšķirības starp cilvēkiem nav šķērslis, bet iespēja satikties, iepazīt vienam otru un kopīgi meklēt patiesību.
0: Vēl viena svarīga šī pasākuma iezīme ir tā, ka tajā piedalās tūkstošiem brīvprātīgo no visas Itālijas un pat no citām valstīm. Viņi paši sec savus ceļa un izmitināšanas izdevumus. Esot tur, viņi sagatavo norises vietas, palīdz vadīt pasākumus, asistē dalībniekiem un pēc mītiņa beigām rūpējas par telpu un konstrukciju demontāžu. Viņu darbs ir konkrēts nesautības apliecinājums. Tā ir viena no vērtībām, uz kurām balstās šis pasākums.
1: 1982. Gada 29. Augustā tautu draudzības mītiņu apmeklēja svētais Jānis Pāvils II. Toreiz šis pasākums notika trešo reizi.
0: Pāvests Leon 14. Ir otrais pāvests, kurš personīgi piedalījās šādā pasākumā. Viņa klātbūtne bija vēl viens svarīgs moments vairāk nekā 45 gadus ilgajā Rimini tikšanos vēsturē.
1: Rimini pavests Leon 14. ieradās sestdien pulksten 14:45. Apmeklējis divas izstādes, no kurām viena veltīta svētajam Augustīnam, bet otrā franču uzņēmējam Leonam Harmelam, un paviesojies jauniešu ciematā, viņš ieradās lielajā auditorijā, lai uzrunātu tautu draudzības mītiņa dalībniekus.
0: Leon 14. Iesāka savu

0: Uzrunu paužot prieku par iespēju būt šajā pilsētā, pateicās pasākuma rīkotājiem un uzsvēra, ka šajā dramatiskajā vēstures posmā fóruma nosaukumam Tautu draudzības mītiņš, jeb tikšanās, ir īpaši pravietiska nozīme. Viņš atgādināja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, ka paši vārdi tikšanās un draudzības starp tautām iepriecina sirdi.
1: Pavests norādīja, ka mieru arī mūsdienās sargā un izplata tie cilvēki, kuri mīl satikties un nebaidās no diskusijām. Atsaucoties uz pavesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, viņš uzsvēra, ka mums jākopj sociālā draudzība, kas ir brālības publiskā, dinamiskā un konkrētā izpausme. Atzīstot, ka mums visiem, kā Dieva bērniem, ir vienāda cieņa, mēs saskaramies ar to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem, pāri jebkādām atšķirībām, pāri tam, kas šķir vai konfliktiem. Romas bīskaps īpaši uzsvēra. Pirms jebkādām robežām, apzīmējumiem un institūcijām vienmēr ir cilvēks. Viņš paskaidroja, ka šī apziņa ir kristietības pamatā, un tāpēc Rimini mītiņš tika radīts nevis kā norobežots anklāvs, bet krustcelis baznīcai un sabiedrībai, lai iedvesmotu jaunus ceļus.
0: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja par lielo atbildību pret cilvēci, kas alkst un slāpst pēc taisnības, un minēja Dantes Dievišķās komēdijas pēdējo rindu – mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes. Viņš uzsvēra, ka šī Dieva mīlestība, lai gan darbojas klusumā, nav zaudējusi savu spēku. Atšķirībā no trokšņainajiem spēkiem, kas satricina pasauli.
1: Leon 14. Skaidroja, ka viņa priekšgājēji, svētais Jānis Pāvils II, Benedikts 16. Un Francisks, visi norādīja uz Dieva žēlsirdību kā krustpunktu starp evaņģēliju un mūsdienu dramatiskā un vienlaikus brīnišķīgā laikmeta jaunajām lietām. Viņš atgādināja, ka ļaunumu nevar uzveikt ar ļaunumu. Viltus realismam, kas no jauna apbruņo prātus, vārdus un tautas, katoliskajai kultūrai šodien ir jāpretstata žēlsirdības realisms. Tas ir tāds realisms, kur nav ienaidnieku, bet visi, pat pretinieki, ir brāļi un māsas, kam jāieskatās acīs un kas jāsatiek patiesībā.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri.
0: Grēks, protams, pastāv, taču spēcīgākā ir Kristus atpestījošā mīlestība, kas mūs mudina attīrīt domas intereses paradumus, attiecības projektus investīcijas, katru dzīves aspektu no visa tā, ko ir saindējusi varas kultūra.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mums nav jādzenas pēc slavas vai savas ietekmes saglabāšanas, bet gan jāmeklē Dieva gods, kas atklājas pazemībā. Atbrīvosim tātad līdzās pastāvēšanu no aizdomām, kultūru no uzkundzēšanās, izglītību no ideoloģijas, darbu no peļņas elgdievības, tehnoloģijas un finanses no nāves biznesa, viņš mudināja. Sakot ar organizācijām, kuras esam izveidojuši un kurās darbojamies, atmaskosim netaisnīgās varas attiecības, kas ir nabadzības un nevienlīdzības, kara un vides katastrofu pamatā. Atbruņosim tehnoloģisko attīstību, ka tā kļūst uzmācīga un iznīcinoša.
0: Atgādinājis par drosmi, virziena maiņas un atgriešanās nepieciešamību, Leon 14. Vērsās pie jauniešiem un brīvprātīgajiem –

0: norādīja, ka jaunieši ir zīme tam, ka nākotne ir solījums, nevis drauds. Daudzi pieaugušie un jaunieši tam vairs netic, taču Dieva mīlestība joprojām klusām modina mūsos cerību. Pāvests mudināja jauniešus mēģināt un riskēt, atvērties patiesam katoliskumam, paplašinot savus kontaktus un saites tālu aiz sašaurinātām robežām. Viņš tos mudināja sargāties no noslēgšanās sevī, izmantot savas kopienas un kustības kā tramplīnu, lai iepazītu visu realitāti un dotos pretī citu kultūru pārstāvjiem un visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Svētais Tēvs uzsvēra, ka mīlestībā nekad nav piespiešanas, indoktrinācijas, viltus vai varvēšanas. Mīlestība pastāv tikai brīvībā un dāsnā sevis dāvāšanā.
1: Mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā daudzi brīnās par jauniešu pievēršanos Kristum un viņu piederību baznīcai. Tomēr pāvests atgādināja, ka baznīca neattīstās prozelītisma iespaidā. Tā izplatās caur pievilcību. Cilvēki atrod ceļu uz baznīcu, pateicoties liecībai, ko mēs sniedzam ar savu evaņģēlisko dzīvesveidu.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. aicināja visus vienmēr mīlēt baznīcu un sargāt kopienas vienotību. Viņš atgādināja pāvesta Franciska vārdus, kurš pieteicis, ka pat visgrūtākie krīzes un pārmaiņu brīži var kļūt par žēlastības un atdzimšanas brīžiem, ja tos izdzīvojam ar ticību un paļāvību. Leons 14. īpaši izcēla sinodālo dimensiju, nepieciešamību iemācīties vienam otru uzklausīt.
1: Pavests novēlēja, lai svētais gars māca mūs dzīvot vienotībā un lai turpina mūs vadīt tā mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes.

0: 22. augusta vakarā pāvests Leon 14. noslēdza savu pastorālo vizīti Rimini ar svēto misiju jūras krastā. Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē viņš apmeklēja San Marino, bet otrajā Rimini. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši. Savā homīlijā pāvests izcēla šīs pilsētas īpašu aicinājumu būt par vietu ne tikai atpūtai un izklaidei, bet arī garīgai atjaunotnei un viesmīlībai.
1: Pārdomājot Mateja evaņģēlijā izskanējušo Kristus jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatāt, Leon 14. Atgādināja apustuļa Pētera ticības apliecinājumu. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Patiesais kristieša ceļš atklājas tieši Jēzū, kurš pats kļūst cilvēka kalps, noliecas, lai mazgātu mācekļiem kājas un atdod savu dzīvību par savu ganāmpulku, teica pāvists. Tāpēc baznīcā ikvienā līmenī vara nozīmē kalpošanu. Tas attiecas ne tikai uz pāvestu, bīskapiem, priesteriem un diakoniem, bet arī uz katru ticīgo. Kristīgā kalpošana izpaužas spējā pieņemt un vienot, piedot un atbrīvot, palīdzēt cilvēkam izkļūt no grēka verdzības un atbrīvoties no tā sekām. Mēs esam aicināti izmantot visas no Dieva saņemtās dāvanas, lai nestu labumu citiem.
0: Komentējot pirmo lasījumu no Isaija grāmatas par pilspārvaldnieku Sebnu, kurš ļaunprātīgi izmantoja viņam uzticēto varu, Leon 14. Brīdināja par ambīciju un alkatības briesmām. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana, lai mēs kļūtu par pestīšanas instrumentu citiem, sākot ar cilvēkiem, kuri atrodas mums līdzās un vietām, kurās ikdienā dzīvojam un strādājam.

0: Pāvests norādīja uz Rimini un visas sapkārtnes bagātīgo kristīgo tradīciju, kas iemiesota svēto dzīvē, draudzēs un kustībās, ģimenēs un labdarības iniciatīvās. Šajā kontekstā Leons 14. aicināja vietējos iedzīvotājus attīstīt viesmīlību, lai šī puse būtu atpūtas vieta ne tikai miesai, bet arī garam. Īsta atpūta nav bēgšana no ikdienas, bet iespēja no jauna atrast sevi un izmantot mieru savas dvēseles dziļumos. Pāvests teica:
1: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina.
2: Pasaule, kurā dzīvojam, piedāvā daudzas izklaides formas, taču dažas no tām drīzāk ved pie sadrumstalotības un iznīcības, nevis pie patiesas atgriešanās pie sevis un atstāja sirdī tukšumu. Daži tās sauc par bēgšanu, it kā ikdienas dzīve būtu cietums, no kura jāmūk. Taču mēs zinām, ka visīstākā vieta, kur rast atpūtu, kur satikt Dievu, lai patiesi satiktu cits citu, neatrodas ārpusē, haosā, bet gan mūsos pašos, dvēseles dziļumos.
0: Šajā sakarā Leons 14. atgādināja, ka kristīgā kopiena var palīdzēt cilvēkiem rast šādu atpūtu caur atvērtību, viesmīlību, rūpēm par dievnamiem un žēlsirdības darbiem. Tas attiecas gan uz tiem, kuri meklē pelnītu atpūtas brīdi pēc gadu ilgā darba, gan uz tiem, kuri būdami ievainoti miesā un garā, meklē patvērumu, pārtiku un atbalstu tālu no savas dzimtenes. Romas bīskaps aicināja ticīgos ikdienā rūpēties par vienkāršiem, taču svarīgiem orientieriem – lūkšanu, vienotību, spēju uzklausīt, drosmi, vienkāršību, pateicību un skaistumu. Viņš pateicās Rimini iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu un uzticēja viņus Dievmātes un pilsētas svēto aizbildņu aizbildniecībai.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dievs ik

un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteikšana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi lēdzenotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas

mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iršķim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar tavu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar

mīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Krista nešana. Dīvs tu vielējis, lai tos dāls mūsu dieļ, uzņem krista cīšanas un tādējādi atbreivojam mūsus no īnaidnīku varas, mums tovim kolpim dūt īmantot augšam cilšano žīlisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote,

Lūdzu par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzu par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Marija, bezgrāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēl uz kresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildot tavu gribu, pieeme kresta novil atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestējušanas augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija, bezgrāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists numirs un apbedēts, nokopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasaule pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja. Lūdz Dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lūdz Dīvu par mums, Kristus mote, lūdz Dīvu par mums, baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums, žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums, Dīva žēlistības mote, lūdz Dīvu par mums, cerības mote, lūdz Dīvu par mums, visu skaidroko mote, Lūdz Dīvu par mums, mūsu šķeisto ko mote, lūdz Dīvu par mums, naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums, jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums, mūsu meiro ko mote, lūdz Dīvu par mums, breineigo mote, lūdz Dīvu par mums, loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums, radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums, pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums, mūsu gudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lūdz Dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lūdz Dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums, goreigais trauks, Lūdz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums, goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums, zelta noms, lūdz Dīvu par mums, derēbas skreine, lūdz Dīvu par mums, dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums, sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, Lūdz Dīvu par mums, Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums, Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums, Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums, Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums, Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums, Mūcekļu karalīne,
lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā.

tos Leguvas paļēdzību pīsaukuši, paļovēgi lildzam arī tovu aizbildneibu, tos mīlestēbes dieļi, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunuvu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbes dieļi, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lildzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palēdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas, palīdzātoj ceņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji.

Ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šodien 25. augustā valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklēja Jēkabpiļs novadu, lai tiktos ar Jēkabpiļs novada domes priekšsādātoju Raivi Ragaini, vadību un īpazētos ar Vātras seku likvidācijas darbiem novadā. Tikšanos laikā plānots porunot Vātras radētos pūstījumus, leicinējos seku novēršanas pasokumus, kā arī turpmāk napīcīšamo reicēbu un atbalstu. Pēc tikšanos pašvaldībā valsts prezidents dosīs iz Vātras skortijom teritorijom, lai klotiņi īpazētos ar situāciju un notīkošiem Vātras seku likvidācijas darbiem. Šodien Daugavpilī tiesnīcēbas parkā Solo Rēgas ielā 9 darbu sokusi jau Dāsma to centrālos laboratorijas filiāļa. Daugavpilis ir nozīmīgs reģionālijas centrs, kur laboratorijas pakalpojumus izmantoja ne tikai pilsātes, bet apkārtējo novadu iedzīvotāji. Jauno filiāļa pacientim nodrošinos vēl ārtoku izpildot analīzes, apvienojot izpirkšanos un ikdienas gaitas ar rūpēm par veselību. Analīzes ir būtisks gan profilaksis, pasaukums gan saulaicīga slimēbu atklošanai, gan arī orstēšanas efektivitātes uzraudzībai un tos izpējams nodot arī bez orsta nosūtījuma. Cijā centrālo laboratorija ir modernoko laboratorija Baltijā un viens no lielokīm augstas kvalitātes laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

0: Lūdzas novada iedzīvotāji aicinoti izmantot iespēju un pīzadaļāties peldēšanas nodarbībos iedzīvotājiem visos vecumā grupos. Peldēšanas nodarbības augustā notiek vēl šodien 25. augustā un 27. augustā no 16. līdz 17. Ludzes peldbaseinā. Nodarbības tiek īstenotas sabiedrības veselības veicinošanas un slimību profilaksijas pasaukuma īstenošana Ludzes novadā ītvaros. Nodarbības vada Ineta Miklucāne un vītu skaits nodarbībos ir ierobežots, tāpēc iepriekšējā pīzateikšanos ir obligāta. Pīzateikties iespējams zvanot pa telefonu 27 82 21 04. Vairāk informācijas par Eiropas Savienības līdzfinansēto projekta iespējumu Ludzas novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dienā sauļi brēžam aizklos kaits mokoņas, bet centrālajos un austrumu rajonos mokoņi atņesis arī eislaicēju guļētu. Vies lānai līdz mārenai pūsis no ziemeļu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, Kungu, mūsu Dīvu. Labs žāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīstu ticēgūs sirdis dori vienprotēgas centīņūs pēc tevis. Dovai savai tautai mīļestēbu pret tavam bauslēbom un ilgas pēc taviem apsūlējumiem, lai šamā mainīgajā pasaulē mūsu sirdis nosastiprinoja patīsā prīkā. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasījums no svāto apostola Pāvila 2. vēstulis Tesaloniķiešiem. Bet kas atceļas mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sazapulcēšanu ap jū, tad mēs jūs lūdzam, broļi. Lai jūs porok otri nesoltu šaubēties savā protā,

0: klausiet, tad kļūtu tēra. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgie broļi un mosas, mēs visi pazīstam tū sajūtu, kad cenšamies darīt visu pareizi. Mēs nokam uz bazneicu, īvarojam gavieņi, lildzamēs un cenšamies būt kortēgi kristīši. Un tomēr, cik bīži mēs pīķeram sevi pie to, ka mūsu prots lilgšanas laikā klaiņoja pa ikdīnas rīupem. Bet sirdī pēc divkolpojuma saglabojas aizskaitinojums pret kādu tivinīku vai kaimiņu. Mēs bīži patērējam tik daudz enerģijas, rīupētīs par orēju tālu, orēju izskatu, ko par citi par mani padūmos, ka pīkjūstam un pazaudējam pošu golvenu, prīku par sasatikšanos ar Dīvu. Šai nav tikai mūsdīnu cilvēka pīredze. Te ir cilvēka sirds mūžēgo cēņa, par kuru šodien evaņģiļā runoja Jēzus. Svātī raksti mūs naicinojis sterilu perfekcionismu, bet gan uz patīsu sirds atjaunotini. Kad Jēzus saka, iztērē vispirms bikera un bļūdas īkšīni, es nūroda, tad es nanūroda uz orēju kortēbu, bet paroda tos pareizo secēbu. Dīvai ideāls ir sirds, kas ir brēva no līkulēbas un aizvainojuma. Jo tikai no tēras īkšīnes plīst patīsa mīlestība. Jēzus šodien atgodināja, ka vissvarīgākais likumā ir taisnība, žālsirdība un ticība. Taisnība te ir spēja saskatīt katru cilvēku ar Dīva acīm. Tai, kā Dīvs skatos uz mūsim, uz katru cilvēku, tai arī mūsim jomocos uzlīkot otru cilvēku. Tu nozīmē taisnīgi dzēvot, taisnīgi rēkotīs. Žālsirdība, tas ir sirds dāsnums, kas spēj pīdūt un paļēdziet, kas nadomo tikai par sevi, bet redz ūtru un ir žālsirdīgs pret ūtra vajadzībām. Bet ticēba, te ir dziļa, našaubēga uzticiešanos tāva mīļestībai. Pat tad, kad mēs pīdzēvojam savu trauslumu. Ticēba tad būt Dīva prīškā kai bārnam, kai dālam un meitai, atzēj Dīvu par tāvu un pasaļaut uz jo, ticēt jam. Tūkstneša tāvs svātais Antonijs lielais reiz teica, mūsu dzēvēba un mūsu nove ir kūpā ar mūsu tivoku. Ja mēs īguvam savu broļi, mēs esam īguvuši Dīvu. Tad cik ļoti cīši saistīt ar mūsu mīlestību attīcēbas ar Dīvu, ar attīcēbam attīksim pret ūtru cilvēku. Šī vārdi atkloja, ka sirds īkšīnas tērēšana nav nūsliekšanos sevī vai pašpormatumi, bet gan vītas, sirdī vītas atbrīvošana mīlestībai. Arī svāto Terezi no bārna Jēzus mūsim atgodināja, ka Dīvam nevajag mūsu lelūs darbus, bet gan lelu mīlestību mozūs darbus. Lai šo Kristus aicinojumu īdzēvinot ikdīnā, mēs varam sokt ar pavisam vienkošu sirds uzmanību. To vītā, kur vispirms iztērē bikere īkšīni, ir mūsu dūmas un nūdūmi. Pirms dūdamies pie lilgšanas vai pirms izteikt kādu pīzējumi leid cilvēkam, mēs varam uz mirkli apsustoties un pajautot sev, kas šobrīd volda munā sirdī. Kāda ir mana galvenā motivācija konkrētam darbam, ko es esmu nodomojis darīt? Ja tur atrodas aizvainojums vai vielme izskatētīs labokiem par citim, tad mēs varam to klusi atdot kungam, kunga žālsirdībai lūkšanā, sakot Jēzu, dori manu sirdi leidzēgu tavai sirdī. Taisnība, žālsirdība un ticēba kļūst

Dzēva tad, kad mēs atļaujam sev nebūt ideālim, bet ļaujam Dīva žīlestībai darboties mūsos. Kad mēs izavielamies napormest, bet uzklausīt, kad mēs nedzenamies pēc citu atzinības, bet klusumā izdaram kū lobu, kad mēs uzticam Dīvam savas bailes un apiļnības, tad mūsu bikera īkšīne kļūst tēra. Un tad arī mūsu orējo dzēve, mūsu vordi un darbi pošnu sevi sok storot Kristus gaismu un mīru un atnast īprīcinojumu ikvīnam, kuru satīkam. Tātad šodien Dieva vords mūsim īpašā veidā aicināja pīvirst uzmanību, kas notiek mūsu īkšīnē, mūsu sirdī, mūsu protā, dūmos, kādas motivācijas mūs voda, kāda ir mūsu attieksme pret otru cilvēku, vai mūsu sirdī volda mīlestības gors, vai visu dara mīlestībā, ja nātad, svarīgi nūžālot to, kas nav pateikams Dīvam un lūgt Dīvam spāku, stiprinojumu, gudrēbu, uzsakortot mīlestībā. Jo tikai mīlestībai esam radēti un tikai mīlestība mūs var darīt patīsi laimīgus, pīpildētas ar mīru un prīku, šimā dzēvē un pēc tam visā mūžēbā. Amen.

0: Atsūtīs kunga aicinājumam attērēt savas sirdis un rūpētīs par svarīgo, ko jo likumā vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un to kolpim, lai kungs dotu jums žālsirdīgu sirdi un spāku sludinot evaņģēliju, evaņģēlija patīsību un taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jaunim aicinājumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un no sirds atsasauktos dīva aicinājumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par laicēgos varas nesējiem, lai jū lāmumos valda taisnība, atbildēba un rūpes par ikvīna cilvēka labklojēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus un dovoja tautam patīsas sasamīrinošanos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš un pīdzēvoja grūtēbus, īpaši par mūsu novadnīkiem, tiem, kas Latvijā šobrīd cīš no to, ka vātra sabojojuši elektrēbu un jūdins padeva un citas lītas, lai dīva īprīcinojums un mūsu žālsirdēba stiprino jūsu porbaudējumus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, lai mēs vairāk par oreju dīvbējumu sorgotu ticēbu, mīlestēbu un sirdšķeistēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par Ati, Āri un Joņi, lai dīs jūs svietēji, dovojot vaidzēgo žīrestēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, lai kungs savā bezgalīgā žālsirdēbā uzjem jūs mūžīgajā valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Dabasu Tāvs, Tu redzi mūsu sirdis un zini mūsu vajadzības. Uzklausi mūsu lilkšanas, ko ar paļovēbu pīnesam Tavā priekšā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devējības esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzīrīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lielzitīs broļi un mūsas, lai dīsu svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai jūs svātījai baznēcai.
0: Kungs ar vienreizēju upuri tu īgivi sev adoptētu tautu. Žielīgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvām.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, būs varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radējis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jau atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Ģimā tavu majestati slavē eņģeļi, gudinoja valdēšanas tavā priekšā drep paras. Dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvīnot jums savus balsus, pazemēgi atzīstot un saucot.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumos.
0: Svietēts, kas no
1: kunga vordā, hosanna augstumos.
0: Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mocikļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visiem, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzīgā veidā pēc vakariņam jūs paiemi bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: lai ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīminot, jo novin augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas vikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpo. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto guru sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baiznīcu visā pasaulē, un arī to pilnīgu mīlestībā, lai ar mums pāvestu Ļaunu un mums vēskapu Joņi un visiem gorēdzinīkiem. Atceries ar mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām ciešanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauņiem skaitēja tavu vaiga gaismu. Apsažālo par mums visiem, tevi lūdzam un dovoj mums leizdalību mūžēgajā dzēvēlēt ar svāto dīva dzemdēto jaunu Māriju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavāņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžiem, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējams ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī viet zemes. Mūsu dīnišu maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir adrums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citām mīru zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grēkus, apsažāloj par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grēkus,
1: dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāvus, sietēģi tīkuri ir aicinot iz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dvēseļa kļūs vasala.

kas ātu munu mīs un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzēves, saka kungs, un es jū pīcelšu pādējā dīnā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīvinoj, un tava žīlestība dara mūs pilnīgus un stiprinoj, lai visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei būs varenais dīvs, tāvs un dāls, un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība, lai jūsu spāvoda.
1: Pateicēba dīvam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens, Dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījamie Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar Ukrainu. Turpinējoties Krīvijas uzbrukumiem, Ukraina pilna mārūga kara apstokļos vakar jau pīktu raizi sagaidīja valsts lelokos svātkus neatkarības dīnu. Valsts karūga dīnā notika daudzi dažādi pasākumi, bet tika aizlīgta cilvēku pulciešanos dēļ drošības apstokļiem. Krīvijā arī vakar uzbrukus tirdzinīcības centram epicentrs Odesas aplēcīnī. Itur turpinājās glopšanas darbi, bet uzbrukumi itamos dīnos bijuši arī citvīt, itējos nogalinot īvainoti cilvēki. Francija pīgodos Ukrainā jaunas porgivie raķetis, tai sazdīm paviestie Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Apsīmšanos paužot pēc Kīves aicinājumiem nodrošinot papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus. Ir cīši svarīgi nodrošinot Ukrainu ar visiem vajadzīgajiem līdzekļiem, kap te varētu aizsargot savu gaisa telpu ja apturēt to agresiju. Tai Macrons pauda platformā X, tas sakot, ka telefons arunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski informējas par mūsu atbalsta stiprinošanu pīgodos par givē raķetis ir mūsu sadarbības turpinošanu. Ukrainā ir gandrīz beigušos portķivie raķetis, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmam Patriot. Taitumā nedēļā ziņo amerikāņu telekanāls CNN atsasaucoties uz Ukrainas amatpersonam. Bet naktīs pirmadiņu Ukrainas līdera būtu izraisējuši gunsgrākus, tēmekļa tirdzinīca

pauze noliktavā, ņēvina no Minskā Stavropolis novadā. Tikam jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnams, atcerunoties Ukrainā savā pirmajā orvalstu vizītē, ir nodevis Ukrainai tolis darbības raķešu Skalp prasījumus. Skalp ir tolis darbības spornoto raķete, kas tiek ražota Francijā, ir britu raķetes Storm Shadow ekvivalents. Obos izmantotas kūpēgas Franči britu tehnoloģijas. Itos raķetes eksporta versijas darbības rādījus sporsnīts 250 km, savpus bāzes versijas saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem var sasniegt mērķu satolumā, kas posnīts 500 km. Ja tas īrūtas piemērots nocītinot mērķu komandu punktu noliktuvi i tiltu spredzinošanai. Lielbritānijas valdības paziņojumā sacēts, ka tas lēmums ļaušot Francijai Ukrainai virzēties iz priekšu ar raķešu montāžu Ukrainā. Bērnams arī paziņo, ka apvienoto karalisti apsajāmasēs palīdzēt Francijai sataisēt tolis darbības raķešu ražotnis Ukrainā. Britu izdevums The Guardian gan atzīmē, ka visdrīzāk paīs godi, lai dzitēdis ražotnis reāli uzsoks darbu. Bet mūsu pašā amatpersonas cerējas cīšoku sadarbēbu ar Ukrainu dronu ražošanas jomā. Proti Latvijas premjers Andris Kulbergs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis vakar gastie Kijevā, kur notikus Latvijas amatpersonu tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tos laikā cita starpā porunotu dronu vīnošanos aiztinošana ir runots arī par Latvijas īspējumu īpierk dronas i citas aizsardzības stiprinošanai vajadzīgos sistēmas no Ukrainas. Itamos dīnos Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu dasadalās navin Ukrainas neatkarības dīnē veltētajos pasaukumos labas gribas koalīcijas saīsmē, bet arī teikās ar Ukrainas amatpersonam, ka porunotu aktuālo sadarbību. Julija Krīvē

0: Šis pasākums pie Krīvejas viesnīcības Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembram Krīvejas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta vēlēšanos. Krīvejai arī pieprasa, lai pie viesnīcības nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Tikamā ASV nevadišu štāta amatpersonas aicinošas dzīvotojas evakuēties, tā kā bieja dēļ savvaļas gunsgrāks strauji tivajās Rīno pilsētē. Evakuēti apmēram 42 tūkstoši cilvēku, bet vēl 45 tūkstošiem dūts rēkojums gatavēties evakuācijai. Raidsabiedrībai CNN sacīja Rīno mēre Hilarija Šīva. Gunsgrāks, kas sociās nedēļas beigos, ikuram dūts nosākums Havk Fire, leids svādinis piecpuždīnē Biepūriems 15 tūkstoši sākrus, ieplūsējās apmēram 8 km attālumā no Rīno, kur balstoties iz pagojušo gadu tautas skaitēšanas datiem dzīvo vairāk nekā 280 tūkstoši cilvēku. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir laimosi mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

zināms, jūsu recēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-11 pīci. Droši zvonit un izmontojiet īspielu, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

Bet pirmo šodien dienas melos saulēnos veicīņi siltam izreigu. Dzimšanas dienās veicam aiju gavari. Veseļēbu, izturēbu, stipru pacītēbu, darbā, gaišas dūmas, dzēvis prīku, divamotis patvārumu, saticēbu, ģimiņi un visu to pošu loboku. Veļienas veicīņus sūta vācmamma Vācvorkovā.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 5 telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Zvoniet un izmantojiet īspio, lai nosūtāt kādu gaišu sveicīņiem.

sirsnīgi, gaiši, pilni saulis un zīdu sveicīņi šodien, lai ceļoja vordadienā Ludim Rosīckim. Lai veselībā prīkā teic aust svātku dīnes reic, ikdīnas galvunā noļīgt par nīkim un dūmas, lai pīdera tīk.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Gaidām jūs uz zvonus ar sirsnīgiem sveicieniem.

puses veicīņi izskanījuši, tad paļdies, kā bejat kopā ar mūsiem, lai jūsim veiksmēga dīna un tiksimies nokušrais.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīņiemī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats. Krīvējas raķešu drona uzbrukumos Kievas pilsētai apgabalam naktīs ceturtdienu nogalinot vismaz 13 cilvēki. 12 cilvēki pašā Govas pilsētā, bet viens Kievas apliecīnītē paviesti amatpersonas. Atbilstoši jaunākajiem datiem Govas pilsētā ievainoti 34 cilvēki, viestēja tēmekļa medijas RBK Ukraina. Uzbrukumā izpūstētas dzēvojumos sātas medicīnas izklētības īstodis kārēja noliktovis, kur izacēla šīs brangi gunsgrāki. Vienā 9 stovu dzēvojamajās sātām sabrucinot augšē īstovi, bet citā sātā pēc strīciņa bija izprustota 10 cilvēku. Cita bārnu slimnēca, kurai izsisti lūgi, bet teritorijā aizdegušos mašinis. Pūstējumi derēt arī skolē. Vairokos rītos pēc sprodzīņu globēja pormekļē ākas ir nūvodz grūvešas. Kievā šodien ir izsludinota sārudīna, pieminot masīvo krīvu trīcīņa upurus. Tā paviestie pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Sev, kur izklēdis pasaukumi, ir aizlīgti. Itis jaunākais uzbrukums Govas pilsētai noteik laikā, kad Ukraina saskarās ar porgivie raķešu trūkumu Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. Saupas Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint paziņojas, ka treiskuršoja savu budžetu citos raķešu degvīles rūpnieces būvniecībai Dānijā, palielinojot budžetu līdz 150 miljoniem eiro. Papildu līdzekļi teik novirzēti jauni sākas būvniecībai, tikai sākotnēji paredzēto ražošanas vīti neatbilda prasībām. Paredzams, ka rūpniece sāks darboties nokušo gada beigos. Tikai daļa saimju atsisakās pamest frontes linijas tilumu, Ukraina pastiprinojas bērnu evakuācijas pasaukumus, tādēļ izraisot arī cilvēktīsē baistoju bailes. Medijas Kiev Independent raksta, ka Ukrainā saimis izvielījās palikt frontis linijas rajonos dēļ visaidoku iemeslu. Tamā starpā dēļ to, ka trūkst atbalsta un valdības. Tīs brīzmēm pakļaut tūkstažiem bārnu. Lai situāciju risinotu, valdēba martā pieņēma reformu, kas ļauj valstai pīspīdu kortā atdalēt bārnus no tiem vecokiem, kuri atsisakās evakuētīs. Krīvējas pret Ukrainu izvērsto masīvo raķešu drona trīcīņa laikā Pūlijā naktīs ceturtdienu pacēlus gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizējas gatavības režīmu iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņo Pūlijas armijas operatīvo vadība. Arī zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stāvoklī. Pūlijas valdība norodē, ka veiktī pasaukumi ir preventīvi. Nodrošinot pūlējas gaisa.

0: Kopus no aizsardzības ministra amata atceltais Mihailo Fedorovs paziņojis, ka valstē jau atrod juridisks idrūrs šveic, kai vēlēšanas sarēkot arī Ņūļievas apstākļos. Ukrainas likumi to karastāvokļa laikā gan napīļaun. Fedorovs uzskata, ka demokrātisku procesu nav var padarēt atkarīgu no to, cik ilgi turpinājās Krīvijas kars. Jis pats par kandidēšanu gan vēl nav paziņojis. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojas tamā nedēļā veica kratēšanas vairāku deputātu jamatpersonu sātos. Saskaņā ar pretkorupcijas īstošu sniegto informāciju nozīdzēja, ka organizācija darbojās Ņūļievu i bejušu Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, itamā iesaistēti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Īstodis sūlēja plašāku informāciju publiskot vieļoki, pagaidam neatklāja korupcijā aizdomos turamo vordus. Daudzos Krīvijas reģionos vistrūks degvīles, tā kā jūļa beigos augusta sokos Ukraina atkal pastiprino dronu trīciņus pa naftas poštrodas rūpniecam dziļai Krīvijas teritorijā. Degvīles krīze Krīvijā smaga izjūta arī centrālāzējas valsts, kas dešām biecieši atkarīgas no Krīvijas energoresursu importa. Tagad itam valstim ir jozaverās pēc citiem pīgodotojiem. Degvīles cenas valstī ir sasniegušas rekorda augstādzējumi, bet daudzos reģionos rīvīsti degvīles tirdzniecības īrūpežojumi. Bet, ka pazaveramēs pūri okeonam, tad ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, ibreidino par ekonomiskajām sekām valsts, kas atbalsta Irānu. Neviens nav devis Irānas Islāma republikai leloku izpievinoties, ka es tosu izdarējis, Trumps rakstīja savā sociālo mediju platformā Truth Social, dasakot, ka Teherāna nav to izmantojis. Netamēs šodien paziņoja par visgraujošoko ekonomisko operāciju, kad jebkod veikta pret kaidu valsti, raksta Trumps. Tis būs ekonomiskais karš izolācija bezprecedenta mārūga izdasacijam. Iespaziņo, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalstu, kā izolātu Irānu pretot uz tos radītajiem draudiem. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidstermiņa vieļošanam Trumps ir pakļauts ievērojamam īkšpolitikas spīdiņam, arēdē tam, ka nav spiejis dabūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Bet Spānija turpināja cēņu ar vairākiem plašiem savvaļas gunsgrākiem. Korstums, sausums, izspiecīgs vieša apgrotinēja līsmu īrūbežošanu. Vairākos valsts reģionos cilvēkiem atkal vajag pamest sātes. Smogoks karti Spānijas rītumi, kur līsmas izapliešās plošos mežu un lauku teritorijās. Atsevišķos rītos guns dastavojusies dzīvojamajam sātam, netam turpinājās evakuācija i dzīvotojiem nosacēti purzavītošanos īrūbežojumi. Dziešanas darbos iesaistēti simtiem gunsciesiem armijas orkortes vīnēbas līdaparāti. Jauni gunsgrāki izcēlušīs arī Madridis apliecīnī. Dažvīt līsmas izdevīs īrūbežot, tomēr situācijā visvaļ ir cīši nastabila. Paldies, ka klausējoties pasauļa notikumu apskatu, ir laimosim mīrēks nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus

0: Uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Jelgavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. Augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Vladimiru Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Laosas tautas demokrātiskos

0: Republikas orkortējo un plānvaroto viesnīku Latvijas Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnīki parlamentā bija izradušīs īpazēšanos vizītos. Tikotīs ar Panamas viesnīku, Zanda Kalņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kūpēgos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvātu iz noteikumiem balstēto starptautisku kortēvu. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā īvālātos daļēju valsts. Savukārt tikotīs ar Paragvajas viesnīku, pusis paudē interesi attaisti atsīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļiegums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosur valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Lausas viesnīku Zanda Kalņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģijā, stiprinot sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļēju valstīm. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nozaras nosīs vierīnēks Mildīnu omotnīcēbas tiergs. Šūgut omotnīcēbas tiergā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku, gad kūpēji izdaļēbnīku skaits. Omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklētojas priecēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēlējās aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklētoja varās īpazīt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izgodoties skaistus noderīgus sadzēvis priekšmetus, rūtes, apģerbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Mildīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir izpieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis, radēt reizī tradicionālus un mildīnīgus darbus. septembrī Rāzeknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veltētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi. Dīnas programmā būt īspiejai īpazeit muižas kultūrviesturisko montojumu, pīzadaļātīs paaudžu meistardarbnēcā apmeklēt izstodis, baudēt mokslu un pušdīņas labdarības. Rebas pop-up kafejneicā, kai arī klausētīs prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dīnas centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusija kultūras montojums krīzes situācijos. Timā pieredzi un zinošanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomis lūcekļa. Montojuma dienas programmā nozīmē gavīta atvēlēta arī mokslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinieces Renātas Kutkienes grafikas darbu izstoda Krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv. Visos dienas notikumos ieja bez moksas.
1: Laika ziņas.
0: Šodien sauļi breiži maisklos mokūņi, kas centrālajos un austrumu rēnos atņesis arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārenai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17 plus 2.

0: 20 grādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. Augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Vladimiro Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Lausas Tautas Demokrātiskos Republikas orkortēju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnīki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikoties ar Panamas viesnīku, Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kopīgos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvētu uz noteikumiem balstētu starptautisku kārtību. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā īvēlētos daļēju valsts. Savukārt tikoties ar Paragvajas viesnīku, pusis paudē interesi atteist atsīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļiegums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosur valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Lausas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, aicinoja stiprināt sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļēju valstīm. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nosarasinosīs vierīnēks Milzdīnu omotnīcēbas tirgs. Šogad omotnīcēbas tirgā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku, kad kopējīs daļēbnīku skaits omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklētojas priecēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēlēs aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklētoja varās īpazīt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izgodoties skaistus noderīgus sadzēvis priekšmetus, rūtis, apģērbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Milzdīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir īspieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis, radēt reizī tradicionālus un milzdīnīgus darbus. septembrī Rāzeknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veltētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi. Dīnas programmā būt īspiejai īpazeit muižas kultūrviesturisko montojumu, pīzadaļātīs paaudžu meistardarbnīcā apmekļāt izstodis, baudāt mokslu un pušdīņas labi apdarēbas pop-up kafejneicā, kai arī klausātīs prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dīnas centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusēja kultūras montojums krīzes situācijos. Timā pieredzi un zināšanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomis lūcekļa. Montojuma dienas programmā nozīmīga vieta atvēlēta arī mākslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinieces Renātas Kurkienes grafikas darbu izstoda Krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv. Visos dienas notikumos ieja bez moksas.
2: Laika ziņas.
3: Šodien sauļi breižam aizklos mokūņi, kas centrālajos un austrumurēnos atņes arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārenai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs pīvērs savu ausi un uzklausi mani. Mums Dievs atpestē savu kolpu, kas pazaļaun uz tevi. Kungs apsažālē par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Broļi un mosas, uzsūkūt svāto mises upuri, izpildēsim to svarīgu Jēzus nūrodējumu, kā mēs dzirdēsim evaņģeļijā. Rūpētīs par to, kas darās manā sirdī, attērēt savu sirdsapziņu, to mēs darām ar Dīva palīdzību, ar Dīva žēlestību. Patīsi nūzastojoties Dīva priekšā, Dīvs redz, kas notiek mūsu sirdī, svarīgi, lai mēs šo sirdi Dīvam atveram, ļaunam turiem īnokt, un daram to arī caur savu grāku nūžālu, to, ka apsazinājumies, ka mums jau nevajag būt ideālim tikai citu cilvēku priekšā. Mums jau lai svarīgi, lai Dīvs redz mūsu tēru sirdsapziņu. Tāpēc mēs nūžālojam mūsu svainis, zinot, ka Dīvs ir žālsirdīgs, kurš mūsim pīdūt, kurš mūsu sirdi dara tēru, un lai arī varētu cīnīgi svinēt šūs svātūs noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielokā vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu.

Lasījums Pāvila otrās vēstulēs tesaloniķiešiem. Bet kas atsateicis uz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sasapulcēšanu ap jū, tad mēs jūs lūdzam, broļi, lai

0: mūsas ir mīļojis uz mums, ir devis savā žēlestībā mūžīgu īprīcinojumu un labu cerību, lai īprīcinai un nostiprinai jūsu sirdis ikvīnā labā darbā un vordā. Tī ir svētus rakstu vordi.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģeļiju, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja: bāda jums, rokstu zinotoji un farizēji, jūs līkuļi, jo jūs dūdat desmitū daļu no mātrum un diļļiem un kimeņiem, bet neievārojat svareigo kū likumā – taisnēbu, žalsirdēbu un ticēbu. Šū jums vajadzie darēt un arī tūnā atstot. Jūs oklī vodūņi, kas izkoša tūdu, bet nūriet kamieli. Bāda jums, rokstu zinotoji un farizēji, jūs līkuļi, jo jūs tērējat bikere un bļūda sorpusi, bet īkšā tīr varas darbu un natērības pilni. Oklais farizēji, iztērē vispirms bikere un bļūdas īkšīņi, lai arī orpuse tot kļūtu tēra. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dzieržam šūs skorbūs vārdus, ko Jēzus izsaka farizējiem un rokstu zinotojiem. Tīm, kuriem jābūt ir kā gorēgajam spūguļam, gorēgajam attālam, gorēguma nesiem citiem cilvēkiem, bet diemžāli ir tī, kas sanam šūs pormatuma skorbūs vārdus.

to piecka izrodeit goreigumu tikai orei, tas nanūzēmo niko, tas nadūt niko, orei tāloti, cik es esu gūdēks, cik es uz izpuldu likumu, bet kāds nūtiek munā sirdī, kaida ir muna patīso ticēba, kaida ir muna žalsirdība pret citiem cilvēkiem, a kaida ir muna taisnība pret citiem cilvēkiem. Nu, šī vordi, šis nescēsim skorbī vordi tieši mūsim, bet atgodinojums tieši mūsim būt uzmaņīgiem, lai mēs nebūtu taidi, kas oreica to cilvēku prīškā mieginājam sevi parodēt par pareizajiem, taisnīgajiem. Es ir dīdu rās pausam citas lītes. Sirdī varbūt mēs nūsūdam, aprunojam, apmalojam, varbūt arī ļaunu vieļajam, arī tai var gadēties. Tāpēc šis mūs augsim tu par breidinojumu mūsim, kotram, lai mēs sekotu tam, kas notiek tieši munā sirdī, cik es prūtu parodēt žalsirdību ūtram cilvēkam, cik es skaidos dzēvis situācijos pazaļaunos uz dīvu, uztacu dīvam munas grūtēbus, munas sarežģījumus, varbūt skrīnu meklēju palīdzību kaut kur pausam citur. Šķītami pie cilvēkiem, pie kaut kādam babiņam, kas var aizrunot. Varbūt arī citam ļaunu nūvieļēt. Situācijas ir dažādas. Šis Jēzus atgūdinājums atsatīcās uz tūlēmis prostu izdzēvot visu goreigu dzēvi piļņēbā. Tas nozīmēja, ka es sacīju atgūdinājumu kotrā mises sokumā, prūtam nūžālot dīva prīškā arī savus grākus. Prūtam tu mūs atsazētīs pie grāksūdziešanas sakramenta. Naizabuldinājotīs, akū prīsters par mani padomos. Nav svarīgi, akū prīsters padomos. Patīsēbā prīsters tikai un vīņegi prīcojās, ka redz, ka cilvēks atver savu dvieseli dīva prīškā un niko neslieb. Dīva žalsirdība ir lela, dīva mīlestība ir lela, dīva taisnība ir lela, bet nu tos nav jozavēstās, to ir jomeklēji, pēc tos ir jozatīcās. Un joprūt tu izrodēt mūsim citiem cilvēkiem. Būt patīsim citu cilvēku un golvenu kort dīva prīškā. Tāpēc, ka dīvs ir tas, kas cilvēku padara taisnēgu. Dīvs ir tas, kas cilvēku padara arī svātu, ja mēs pēc to tīcamies. Dīva žielestība ir tie, kas cilvēka sirdi attērē. Āmeni.

0: Atsaugsim kunga aicinojumu attērēt savas sirdis un rūpēties par svarīgo kū, jo likumā vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt jiem žālsirdēgu sirdi un spāku sludinot evaņģeļa patīsēbu un taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumam uz prīsterēbu un dīvam veļteitu dzēvi, lai daudz jauniešu drūsmēgi un nu sirds atsasauktūs dīva aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgos varas nesiem, lai jūs lāmumos volda taisnība, atbildība un rūpes par ikvīna cilvēka labklojību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mīru visā pasaulī, lai kungs portrauc karus un dovai tautam patīsu sazamierinošanos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kas cīš un pīdzēvoja grūtības, lai dīva īprīcinojums un mūsu žālsirdība stiprināja jūs porbaudējumus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, mūsu ģimeņiem, mūsu draudzem, šos svātos misis nūdumā par daugštu ģimeņi, lai dīvs jums dovai veselību un lai mēs vairok par oreju dīvbiebu, sargotu ticēbu, mīlestēbu un sirds šķeistēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mūsu murušajiem, lai kungs savā bezgalīgajā žalsirdēbā uzjem jūs mūžēgajā valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu redzi mūsu sirdis un zini mūsu vajadzības, uzklausi mūsu lūkšanas, ko ar paļovēbu pīnesam tavā prīškā. Pīnesam, ka visu lūkšanu mūsu kundu, mūsu kundu.

0: Lūdzieties, broļu nosas, lai Dievs visu varenais tauts pieņem šo mūnu un Dievu šūpuri.
1: Lai Kungs pieņem šūpuri no Tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, ar vienreizēju upuri Tu īgivi sev adoptētu tautu, žieļēgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu Tavā baznīcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā Tu esi radies cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisnēgas stropes caur Kristu mūsu Kungu. Jimā Tovu majestati slavē eņģeļi, gūdunai vaļdēšanas, Tovā prīškā drev varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoj. Mēs Tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzeistūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Vislabprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaēme maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmē biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve savu mocekļim sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novi augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai bijamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tū piļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigovaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, Tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar

0: Atpestī mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīras jums atstoja savu mīras jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo ar volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunda mīras, vai ir ar jums vīnmāru?
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam, kas tam mīra dzēvo.

0: Lūk, divajās, kas mums ir pasaules grāfi, svietējie tie, kuri ir aicinoti uz jāramību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un manā dviesele kļūs vasala.
2: Kas āt munu mīsu un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzēve, saka kungs, un es jūpīceļšu pādījā dīnā.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoj, lai tava žīlesteība dora mūs piļņēgus un stiprinoj, lai visā varam būt tev pateikami caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicei pa Dīvam.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu savu skumēm un nalaimēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.